0: 斯可号船只。
1: 早前，美军声称在刚过去的周末对伊朗军事目标实施自卫性打击，期间伊朗称击落了一架美军无人机，并再次向科威特的美军基地发射导弹。
2: 伊朗媒体一日发布一段伊朗伊斯兰革命卫队击落一架 MQ-1 无人机的视频画面，视频并未显示具体时间，但伊朗伊斯兰革命卫队方面5月31日发表声明称，一架美军 MQ-1 无人机于当天凌晨进入伊朗领海上空，并试图实施敌对行动。伊朗新型防空系统发现目标后，使用防空导弹成功将其击落。另一方面，美军中央司令部6月1日发文称，美国东部时间5月31日23时左右，美军成功拦截两枚针对驻科威特美军基地的伊朗弹道导弹，未造成美人员伤亡。科威特全国6月1日响起警报。科威特军方随后称拦截敌方导弹和无人机袭击。外交部同日发表声明，谴责伊朗对其领土实施的多次袭击。据报，伊朗已暂停通过中间人同美国对话，计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并启动包括曼德海峡在内的其他战线。一个国际航运会议一日在希腊雅典召开，聚焦霍尔木兹海峡通航困境。希腊海运部长及多位航运企业高层出席。业界呼吁，美伊达成的任何和平协议都需要明确通航规则，保障全球航运及贸易自由。凤凰卫视综合报道。
0: 而伊朗外交部在1号也举行了例行记者会，发言人巴扎埃就表示，美国屡次的违反停火协议的行为只会加剧伊朗的不信任。
1: 巴扎埃也强调，伊朗武装部队已经做好充分准备，以应对任何可能出现的事态和变数。
3: 巴扎埃表示，美国屡次违反停火协议，让伊朗在与美国的交往中一直保持着警惕和怀疑。巴扎埃还表示，伊朗武装部队已经做好充分准备，应对可能出现的情况和变数。
4: اختزا میکنه برای هر اتفاقی هر احتمالی در هر لحظه آماده باشیم و قطعا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل در این مسیر گام برمی‌دارند و آمادگی لازم رو دارند.
3: 巴扎埃强调，黎巴嫩停火是任何停火和结束战争的协议的一部分。伊朗将采取必要行动维护停火协议。
4: ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. بدون تردید جمهوری اسلامی ایران خودش رو متحد میدونه به اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای پاسداشت آتش بسی که طرف مقابل با مختصاتی که عرض کردم خودش رو به نسبت بهش متعهد اعلام کرده بود اما در عمل مکررن داره نقض میکنه.
3: 巴扎埃还表示，伊朗与中国在许多国际问题上拥有共同的立场，他相信两国关系的前景无疑是非常光明和积极的。凤凰卫视郑凯、李日穆森、德黑兰报道。
0: 而伊朗的民众2号的深夜是在首都德黑兰举行大型集会，声援黎巴嫩，支持政府暂停谈判。有民众认为，考虑到美国和以色列屡次的破坏停火协议，认为目前继续谈判毫无价值。
3: 虽然已是夜里10点，但革命广场上亮如白昼，彩旗飞舞，口号震天。聚集在这里的民众占据了大半个广场的空地，他们看上去精神振奋，为政府所做的决定感到高兴。有民众表示，伊朗人不会抛弃黎巴嫩的什叶派朋友。
5: به خاطر ما اومدن تو میدون جنگ، هیچ جوره ترکشون نخواهیم کرد. جون لبنانی ها این جون ما هست.
3: 还有民众表示，现在是让美国和以色列认清自己位置的最佳时机。
6: این بارها آمریکای اسرائیل نقض آتش بس کردن به نظر من ایران باید جواب میداد و اینکه الان بهترین موقع است که ایران بخواد دوباره باز مداخله کنه دوباره نقض آتش بس بکنه و بخواد یک بار برای همیشه این اسرائیل و آمریکا رو به سر جاشون بشونه.
3: 还有民众认为，过往与美国的谈判没有一次好的结果。考虑到目前黎巴嫩的形势，停火谈判已毫无价值。
7: 我تجربه خوبی از مذاکرات نداشتیم. توی مذاکرات که ما بودیم یک بار آقا رو از دست دادیم و ایشونو به ناحق شهید کردن. و فکر میکنم بیشتر از این با این شرایطی که الان توی زاهیا، توی بیروت و توی لبنان پیش اومده، دیگه بیشتر از این و نقض کردنهای مکرر ترامپ ملعون بیشتر از این به نظر من ارزش نداره این آتش بس رو ما بخوایم ادامه بدیم.
3: 在以色列大举进攻黎巴嫩南部地区之际，伊朗当局二号突然宣布暂停与美国的经济谈判，以抗议以色列破坏停火协议的行为。凤凰卫视郑卡里木森德黑兰报道。
1: 伊朗媒体在一号报道称，因为以色列扩大对黎巴嫩的军事行动，伊朗已经暂停和美国的间接谈判。不过，美国总统特朗普就表示，美伊接触仍在继续，美方不会恢复军事打击，但将维持对伊朗的封锁措施。
8: 据伊朗媒体塔斯尼姆通讯社报道，由于以色列持续扩大对黎巴嫩的军事行动，伊朗一日宣布暂停与美国的谈判。塔斯尼姆通讯社称，黎巴嫩局势原本是停火协议的重要前提之一，但随着以色列军事行动不断升级，相关停火安排已在多个战线遭到破坏，因此伊朗谈判团队决定暂停与美国通过中间人进行的谈判及文本交换。与此同时，有消息称伊朗政府正考虑全面关闭霍尔木兹海峡，意在向以色列及其支持者施加更大压力。不过，美国总统特朗普同日在接受 NBC 新闻采访时表示，伊朗尚未正式通知美国中断谈判，而美方也不会因此采取新的军事行动。特朗普强调，美国将继续维持对伊朗的封锁措施，但不会恢复大规模空袭。特朗普还表示，目前双方之间的沟通已经过于频繁，保持沉默或许是更好的选择。特朗普同时暗示，并不急于推动协议达成，而是愿意继续等待德黑兰接受美方提出的条件，并再次强调美国在谈判中仍掌握主动权。随后，特朗普又在社交媒体上释放更为积极的信号。特朗普发文称，尽管伊朗官方媒体宣称已暂停与美国的谈判，但美伊之间的接触仍在以快速节奏持续进行。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
0: 特朗普在一号分别与以色列总理内塔尼亚胡以及黎巴嫩真主党方面沟通，促成双方达成停火共识。而以色列已经是撤回了派往黎巴嫩首都贝鲁特的部队。
1: 此前，以军下令对贝鲁特南郊发动空袭，局势一度升级。而伊朗武装力量随即警告，如果以色列袭击贝鲁特，将会打击以色列北部地区。
9: 在伊朗宣布暂停与美国的间接谈判后，美国总统特朗普在社交媒体发文表示，他与以色列总理内塔尼亚胡进行了一次富有成效的通话。以色列承诺不会派部队前往黎巴嫩首都贝鲁特，正在途中的部队已经撤回。特朗普同时透露，通过高级别代表居中协调，他也与真主党方面进行了良好沟通，双方达成停火约定，停止相互攻击。内塔尼亚胡表示，他在通话中告知特朗普，如果真主党不停止袭击以色列城市及其公民，以方将打击贝鲁特的目标。与此同时，以色列国防军将按原定计划继续在黎巴嫩南部开展军事行动。黎巴嫩方面也释放了积极停火信号。黎巴嫩总统办公室发表声明确认，黎巴嫩官方已收到真主党的回复，同意美方提出的双向停止敌对行动提案。据美国阿克西奥斯新闻网站稍早前报道，黎巴嫩议会议长贝里的高级顾问哈姆丹证实，贝里已向美国驻黎巴嫩大使传达这一消息，黎方愿意为停火协议的落实提供担保。哈姆丹强调，贝里与真主党领导人卡西姆保持畅通沟通，确信真主党会遵守全面停火协议。当天早些时候，以色列空袭了黎巴嫩港口城市提尔附近一家医院，造成严重损毁。黎巴嫩卫生部发放的视频显示，医院内的妇女和儿童惊魂未定，外面一片狼藉。以色列此前宣布已攻占位于黎南部的博夫特领据点，并将进一步扩大在黎境内军事行动。以军表示，5月31号在黎巴嫩南部奈拜提耶实施空袭，打死一名黎巴嫩真主党导弹部队指挥官。与此同时，以色列为一名士兵举行葬礼，这名士兵5月30号晚在黎巴嫩南部被无人机击毙， 以军一号通报，当天再有一名以军军医在真主党无人机袭击中阵亡，并有七名士兵受伤。总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨发表声明称，鉴于真主党屡次违反停火协议，已下令以军对贝鲁特南郊代西耶地区发动空袭。以色列国防军发言人要求当地居民撤离。据伊朗国营电视台报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部说，如果以色列袭击贝鲁特和代西耶地区，一方将呼吁以色列北部居民立即撤离，暗示会向以色列反击。凤凰卫视综合报道。
0: 目前以黎的冲突在持续的升级，而以军也扩大了在黎巴嫩南部的战线，而黎巴嫩真主党就向以色列北部城镇发射了火箭弹还有无人机来还击。来看前方记者发回的报道。
10: 由以色列北部城市谢莫纳市中心商业建筑遭遇火箭弹袭击，商圈近一半商铺受到冲击波和弹片波及。由于以军和真主党的战争有加剧的迹象，有更多安全屋正在运往以色列北部地区。真主党不分昼夜，以更多火箭弹和无人机向以北部城市发起攻击。以北部边境附近，以军的炮击和空中打击也更加频繁。有当地商户向本台表示，长期的局势令北部城镇人口流失严重，生意难做。
11: כן, יש בעיה כבר לדעתי מהשביעי לאוקטובר, ברגע שכל העבודה פה ירדה, אנשים פה ברחו מהעיר, נשארנו פה ממש לא הרבה. האמת שהרבה אנשים חשבו על זה והרבה אנשים עשו את זה, זזו למרכז, לזה יש פה אנשים שהקימו את העסק שלהם, את החיים שלהם, אני הקמתי פה את העסק הזה לפני פחות משנה, וזה לא הזמן לעזוב ברגע שיש לך פה עסק, אתה לא יכול לזרוק הכל וללכת.
10: 我们正在以色列最北部城市梅图拉，这里仍不时能够听到以军炮击的声音。根据当地人回忆，5月31日白天的时候，这里每十分钟都能够听到一次防空警报。凤凰卫视胡晓宇梅图拉报道。
1: 以色列总理内塔尼亚胡指示军方进一步占领加沙地带领土，目标是要将控制范围扩大到加沙总面积的70%。目前有超过200万巴勒斯坦人被挤压到加沙不足35%的区域内，人道危机持续恶化。
12: 内塔尼亚胡近日指示以色列军方扩大在加沙的领土控制范围，目标达到加沙总面积的70%。而目前巴勒斯坦民众大多寄居在加沙沿海的狭窄地带内。
13: لم تعد هذه القصة سرا ولم تعد هذه القصة جزء من المخططات التي من الممكن أن تكتشف في لحظة ما إنما هي مخططات تجري على العلن وهي جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية وجزء من الخطط الإسرائيلية التي تقضي بانتزاع ما قيمته بداية 70% ثم الذهاب إلى خنق باقي قطاع غزة。
12: 内塔尼亚胡此前就曾表示，以色列军方控制了加沙60%的区域，并解释称需要通过重新划定所谓黄线来扩大控制范围。根据去年10月达成的停火协议条款，以色列部队本应撤回到界定的黄线后方，但如今以色列的无人机袭击不断，黄线不断向西推进，意味着加沙更多区域被侵占，这被视为以色列推动局势升级并违反停火协议的又一举措。
13: قبل عدة أشهر كان هذا هو المخطط بأن يتم السيطرة على حوالي 75% من مساحة قطاع غزة ولكن مع توقف إطلاق النار لفترة محددة ومن ثم العودة للاغتيالات والتصعيد الذي يقوم به الاحتلال نتنياهو وجدها فرصة لإحياء هذا المخطط حتى يضيق على أبناء شعبنا في القطاع ويجعل ظروفهم الإنسانية والمعيشية أكثر صعوبة。
12: 以军的相关行动使超过200万巴勒斯坦人被迫挤在加沙地带不足35%的土地上，令本已因过度拥挤而严峻的人道主义危机雪上加霜。随着疫情蔓延、垃圾堆积，当地局势持续恶化，约85%的人口栖身于破败的帐篷中，生活条件极为恶劣。
14: Imagine cramming people into an extremely small space and forcing them to live in the worst humanitarian conditions in history. No basic necessities, no shelter, no healthy food, no clean water, no work, no present, and seemingly no future. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
0: 马上回来关注到的是乌克兰首都基辅，在当地的凌晨持续的响起爆炸声响，待会见。

0: 黎巴嫩议会议长贝里的高级顾问哈姆丹证实，贝里已向美国驻黎巴嫩大使传达这一消息，黎方愿意为停火协议的落实提供担保。哈姆丹强调，贝里与真主党领导人卡西姆保持畅通沟通，确信真主党会遵守全面停火协议。当天早些时候，以色列空袭了黎巴嫩港口城市切尔附近一家医院，造成严重损毁。黎巴嫩卫生部发放的视频显示，医院内的妇女和儿童惊魂未定，外面一片狼藉。以色列此前宣布已攻占位于黎南部的博夫特领据点，并将进一步扩大在黎境内军事行动。以军表示，5月31号在黎巴嫩南部奈拜提耶实施空袭，打死一名黎巴嫩真主党导弹部队指挥官。与此同时，以色列为一名士兵举行葬礼，这名士兵5月30号晚在黎巴嫩南部被无人机击毙。以军1号通报，当天再有一名以军军医在真主党无人机袭击中阵亡，另有7名士兵受伤。总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨发表声明称，鉴于真主党屡次违反停火协议，已下令以军对贝鲁特南郊代西耶地区发动空袭。以色列国防军发言人要求当地居民撤离。据伊朗国营电视台报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部说，如果以色列袭击贝鲁特和代西耶地区，伊方将呼吁以色列北部居民立即撤离，暗示会向以色列反击。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗民众在当地时间的1号的深夜，在首都德黑兰举行了大型集会，声援黎巴嫩，支持政府暂停谈判。
2: 虽然已是夜里10点，但革命广场上亮如白昼，彩旗飞舞，口号震天。聚集在这里的民众占据了大半个广场的空地，他们看上去精神振奋，为政府所做的决定感到高兴。有民众表示，伊朗人不会抛弃黎巴嫩的什叶派朋友。
3: به خاطر ما اومدن تو میدون جنگ هیچ جوره ترکشون نخواهیم کرد جون لبنانی ها این جون ما هست
2: 还有民众表示，现在是让美国和以色列认清自己位置的最佳时机。
4: بارها آمریکا اسرائیل نقض آتش بس کردن به نظر من ایران باید جواب میداد و اینکه الان بهترین موقع است که ایران بخواد دوباره باز مداخله کنه دوباره نقض آتش بس بکنه و بخواد یک بار برای همیشه
2: 还有民众认为，过往与美国的谈判没有一次好的结果，考虑到目前黎巴嫩的形势，停火谈判已毫无价值。
5: 我们有经验，没有谈判。توی مذاکرات که ما بودیم یک بار آقا رو از دست دادیم و ایشون رو به ناحق شهید کردن و فکر میکنم بیشتر از این با این شرایطی که الان توی زاهیه توی بیروت و توی لبنان پیش اومده دیگه بیشتر از این و نقض کردنهای مکرر ترامپ ملعون بیشتر از این به نظر من ارزش نداره این آتش بس رو ما بخوایم ادامه بدیم
2: 在以色列大举进攻黎巴嫩南部地区之际，伊朗当局2号突然宣布暂停与美国的经济谈判，以抗议以色列破坏停火协议的行为。凤凰卫视郑凯里木森德黑兰报道。
1: 根据韩联社的报道，韩美两国政府在2号就落实双方领导人的安全共识启动正式磋商。报道称，此次磋商是于2号的上午在韩国外交部举行，韩方代表团由外交部第一次官朴仁柱率领，成员包括总统府、外交部、国防部、产业通商部等多部门负责人，美方代表团则是由负责政治事务的副国务卿胡克率领，其他成员是来自于白宫国家安全委员会、国务院、能源部、国防部等部门。双方就韩美领导人会谈成果文件当中安全协议相关的后续措施展开讨论，重点就包括韩方核潜艇建造、美方放宽韩方铀浓缩以及乏燃料后续处理许可权，以及韩美建造船只等合作的事宜。报道称，此次的磋商将会持续到3号。美国国务卿卢比奥一周之前展开了对于印度的为期4天的访问，那么卢比奥此次的访问究竟给美印的关系带来了什么样的实质性的成果？我们来看记者发自于华盛顿的美国观察。
6: 美国国务卿卢比奥携夫人对印度进行了为期4天的访问，可以说是任务艰巨。由于特朗普政府在贸易、移民、伊朗战争等问题上的做法造成了美印关系紧张，卢比奥此行的一大要务就是安抚印度，稳定美印关系。但是此行给人留下印象。